ten čul, koho hreš taký? Šarpan čemzu, i soraka hraš kemzu. Uzmem norice zašnan, kesin, sernic ajceli, hraš kemzu.